Fram till både öst och väst. Det vi fick presidenten som gäst. Stort blev hans ry, men det blåste han på. Han var en held, vi alla kan förstå.

0: Ja, men den är inte så bra. Jag gillar inte upp, upp. Och sen gillar jag verkligen inte det här. Nej, det här är bra.
1: Det låter sådant som Dr. Alban hade kunnat.
0: Det här hatar jag.
2: Varför det?
3: Saga began, and Kenner continues the excitement.
4: Chewbacca!
3: It's C-3PO that you can take apart, and other action figures each sold separately.
4: Take me to Han Solo and Princess Leia. What happened? Han, Leia, sneak attack. I'm all in pieces. What a mess. Put him down, Chewie.
5: How'd that, C-3PO?
4: Wonderful.
3: Han Solo, C-3PO with backpack and other action figures each sold separately from Kenner Star Wars Return of the Jedi Collection.
6: Strawberry short.
7: Tamata wakatangi hangi kuwei uwo. Tamataya tulipuka kapiki monga. Hora nuku poka wena wakatana tahu. Mataku waitanga nuru kawa mikitora.

0: sagorna. Det här får nog en 8.
1: Ja, och mig med. Och den här kan inte få en lägre än max eller minst en 6 av Christian.
2: Nia får den.
1: Åh, jag menar detta. Oh, är det en vinnare? Jag har fått så mycket saker nu.
2: Där får tia faktiskt nästan.
1: Ja, den snuddar där uppe. Ja, den snuddar där uppe.
3: Frågan är om någon kommer på en tia.
0: Okej! Sluta smaska där nere!

0: Tre av mig, eller?
1: Ha?
0: Tre av mig.
1: Tre? Okej. Okay.
2: Tvåa.
1: En tvåa. Vad fan, varför nominerar du den då?
0: Jag måste nominera lite rolig också så jag liksom varierar mig.
1: Ja, jag får en trea hos mig också. Ja. Inte, alltså bilderna i introt är jävligt snyggt. Då tar vi nästa.
0: Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles.
2: Sexa.
1: Sexa.
2: Sjua, det är ändå ninjor.
1: Vad var det?
2: Sjua.
1: Sjua.
2: Sjua.
1: Sjua.
2: Sjua. Sjua.
0: Femma.
1: Femma. En femma hos mig med. Den är också cool i bilderna, men...
2: Det räknas liksom inte.
1: Jag vet inte hur mycket man ska räkna in nostalgi och sånt där också. Ja, då tar vi låt nummer 10.
3: The Micro Machine Man here, aircraft carrier there, he can't have that, but he can have this. The new Micro Machine aircraft carrier playset. The dramatically detailed, terrifically trimmed replica of the real thing that holds 25 Micro Machines with fabulous, fantastic features. Two totally terrific elevators, real working hoist, runway, and two cargo arms. The new Micro Machine aircraft carrier playset from Galoob. Remember, if it doesn't say Micro Machines, it's not the real thing.

0: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
1: All the money in the world can't buy this glass because it's free with every purchase of 8 gallons or more of Shell. Offer may vary at participating stations.
2: Epoch nu.
3: Här kommer världens bästa räddningspatrull. Ja, vad får den, Mange? Oh, den ligger bra till. Mm. Vad ger du den?
2: Femma.
3: 8, 7, 5 då?
2: 7a.
3: Och är du med?
4: Det är ju det här som gör det. Varje gång! Det är inte så här modernt och det är bra. Bara.
2: Då har vi luftens hjältar.
3: Oh, det... Nu sticker vi.
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
6: ウルトラカー、
7: ウルトラマン、ウルトラパッチを持って入場です。
8: カードを入れて画面をタッチ、音が出る。なんとカードは22枚。ゲームとクイズも触って遊ぶバンダイウルトラタッチ。
9: Hobart Force。 その時誰が予測し得ただろうか。対戦の始まりを
10: 出撃してください。
9: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション Hobart Force。 好評発売中。

0: Mask då?
1: Fyra.
0: Det är standardbetyg hos dig.
2: Fyra.
0: Åtta hos mig. Så jävla 80-tal.
3: Sexa då.
4: Men du är ju lite äldre. Det kan vara därför.
0: Inte än den björnen där borta.
3: Nej. J's for Jack. That's the word.
5: Fix and move your feet. Real apples and cinnamon make Kellogg's Apple Jacks an apple-y sweet part of a complete breakfast.
6: Apple-y sweet Apple Jacks.
7: Jock, you'll ride shotgun and volcano here. Each

0: It's lucky. Don't wake up Mom and Dad.
1: This is Saturday Mornings on MonsterCast.
2: New Bounty Summer Fun Prints. Introduce the most colorful summer prints under the sun. They're the quilted quicker pick you upper. So colorful, they make summer a little sunnier. Bounty Summer Fun Prints.
3: Neighborhood.
4: Vad är detta?
5: Jävlar, jag har glömt. Vad sa du?
4: Vad är detta?
5: Katten Nisse.
4: Katten Nisse. Aldrig sett.
3: Asså?
4: Fyra.
5: Fyra?
4: Mm.
3: Sexa.
5: Den låten jag

0: Who's a little like water and oil?
1: Throughout our history, we have been witness to such great pairings as Bugs and Daffy, Batman and Superman. Now comes the greatest pairing of them all, Father Time and Plucky Duck.
2: Don't look at me, I just work here.
1: Don't miss out on a full hour of comedy. It's Tiny Toons and Hysteria, weekday mornings on Kids WB.
3: Har du med julbitar? Bra.
4: Elva.
3: Vad fick du nu på din telefon då?
5: Nej, det här är en kollega. Han ser så seriös ut. Ja. Varför har han den profilbilden?
3: För han tycker han ser het ut. Den här var riktigt dålig.
5: Ja, det här var värdelöst. Jag får en tvåa av mig.
4: Ha?
3: En etta.
4: Ha?
3: En etta.
4: Etta?
3: Men man hör ju inte vad de sjunger.
5: Ja, men den är väldigt rörig.
4: Ja, det är lite dåligt inspelning. Har ni aldrig sett Defenders of the Earth?
5: Nej.
4: Nej, 10 hos mig.
5: Va?
4: Då tar vi nästa. Är ni med eller?
5: Ja.
4: Ni två sitter bara med telefonen.
3: Men jag väntar på nästa sång.
4: Men vad är det? Varför försvinner de eller? Vad fan? Jaha, nu är jag med. Jaha. Så många fönster uppe.
5: Det är Ghostbusters så på så här, men det är ju inte. Vet jag vilka är det?
4: Jo, det är Ghostbusters.
5: Jaha, gjorde de en tecknad serie på den med?
4: Mm.
6: Here's what's coming up next on Cartoon Cartoon Fridays. Johnny Bravo, I Am Weasel, and the What a Cartoon Show. That's all coming up next on Cartoon Cartoon Fridays.
7: Hello, folks. Network star Weasel here, letting you know that the Baboon and I are going to have our own show. As I was saying, we will no longer be part of the Cow and Chicken Show. In TV talk, I guess we'd be called a spin-off.
8: I am spinning off! I am spinning off!
9: Catch I Am Weasel in its new half hour, tonight at 10, only on Cartoon Network.
7: Baboon, I demand you cease that at once.
8: Making me.
10: For Littlefoot and his friends, life was pretty peaceful in the Great Valley. But that was before they met Chomper. And when some pesky predators start picking a fight, this shrimpy sharp tooth might just be their best chance at fighting back. Cartoon Network's Cartoon Theater presents The Land Before Time 2, Saturday at 7, only on Cartoon Network.
11: Castle Dracula. Home for many centuries to a dreadful dynasty of vicious vampire ducks, the Counts of Dracula. Legend has it that these foul beings can be destroyed by a stake through the heart or exposure to sunlight. This does not suffice, however, for they may be brought back to life by means of a secret rite that can be performed once a century when the moon is in the eighth house of Aquarius.
12: Blood.
13: Are you getting it?
11: The latest reincarnation did not run.

0: Gud vad jag känner igen det här.
1: Ja, det är, jag har nog sett.
0: Är det Pokémon eller?
2: Vad kraften kommer från.
0: Sexa.
3: Fyra.
4: Alla har höga betyg förutom Bumbibjörnarna. Men har vi bara fyra.

0: What is it? Can't you see I'm practicing?
1: Why, it's Maya the Bee. Next on Nick Jr.
2: Vad hade vi där? Men du blev det anklivde. Men det är kanske.